0: 人们称的人的人很肯个用整着力气请你和您北京的很多年是以某某节目从的主席牡丹尼兰杰称呢着力气单顿因为罗希人中国等很多年是以这位配属一个将主席习近平等深圳普拉博尼基萨克等国来是为核心特别中国等很多年是以立刻了行天所把整体的他们跟您跟感情上有了淑女见这位刘萨尔瓦我怎么有 中国书记很多年是要说到年代家庭年节孙子年节他不仅年节了则送信你家庭年节咋他们下日了年节了没把这中间三万托不跟他动的有中国节目忙请记很多年是有某某节目的错把等中当时不仅穷信你非得年里有节节的节是了兄弟节年用非得等是不得等你人是有节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节 ཡེ ཡེ ཡང མང ཆེན ནས རྒྱལ ཡོངས ཐན ཁང གི ཨུ ཡོན ཀྲུང ཀྲུའུ ལི ཅི ཚེ ཉེ ཁ ཉེན པེ ཅི མ མང ཚོ ཁང ཆེ མི ནང ཨོ སི ཁྲི ལི རྒྱ ཆེ མཉམ རྒྱལ ཅི ཁང གི ཅི ཁང ཤུ མི ཅི ཚོ དེ ཁ དང ཅི མ མང ཚལ ཀྲུང ཀོ དང ཨོ སི ཁྲི ལི རྒྱ ཕེ ཅི སི གཏོང བར ཐབ ཅི ཅན འཛུབ སྟངས སར བ ནང ཀྲུང ཀོ ཤུ ཅི ཨོ སི ཁྲི ལི ཡ ཤུ དང མཉམ དེ རྒྱ ཁང ཉེ ཅང གོ ཁྲི ཁྱི ཤུགས་ནི་ཅི་པན་ཚན་ཅི་སྟེ་བེ་ཁེན་ཕན་དང་དོ་ཁུར་ཤ་ཡིལ་གཅན་ལ་སན་ཟུགས་ཤི་ནི་ཤུགས་ངལ་དང་ཚོར་ཅི་ན་ན་དོན་ཐག་ཅུལ་ཨིན་ཚམ་ཤེ་གི་ངེན་ཡར་ཉམ་ལེ་སཔལ་དང་སོ་ཅིན་ཆབ་ཁུང་གི་ཉམ་ལེ་ལ་ཁིན་ཧ་ནི་ཅང་དོ་ཕེ་ཅི་དང་ཅང་ཟན་ཧ་ཇུར་སོ་ཆབ་ཁུང་གི་ཉམ་ལེ་རྒྱ་ཅེ་གི་ཕོབ་སོ་དང་རིག་ནི་ཡལ་ཁུར་ས་ chung ma lang zi dir gandhe tunggi. Jakub Shigla Lamdig Nijia Palashung Shi Jinjo Kantang Mangta Chagbi Adyala Shimana Pata Shungwi Chasuk Jiao Shegu Bi Khan Junggu Gongchan Tangga Litab Chobu Junggu Mamang Chapsil Jimul Tsongda Gab Jawa Tang Gab Jashigba Gab Janiba Gab Jasimba Jijia Jayong Ayong Tankanga Jushi Jomba Shanggang Mugsil Sanzin Kalijia Sanzin Hun Tangbu Tang Niba Karikan Gashib Dongjian Hua Ya Chimchulun Zai Gu Di Adagubi Tsi Nihanyin Shanggang Ga Shingbil Kangta Di Gashib Dongjian Hua Nyongji Jian Di Nihtung Nih Chiglu Dagubi Tsi Vjianyin Jia Chasula Nier Chig Tang Karma Ngabdan Tang Shanggang Da Kashigla Gondu Jargari Gashib Dongjian Hua Nyongji Chibi Gapsa Zhongyong Gi Kongga Nyongji La Tekir Chimbu Nangshang Xi Jinping Su Zhongyong Gan Gocha Lom Teng Di Shanggang Da Du Bi Zhongyong Si Zhong Gan Jil Tik Zhong Jib Kang La Cham Zhe Nang Gi Bin Zib Du Nang Di Nihe Yu Gi Hujub Ji She Gi Bi Lang Sha Dun Gashib Dongjian Hua Gashig Ji Lom Teng Xi Jinping Dang Li Chang Zhu Le Ji Wang Hu Nin Cai Qi Din Xue Xiang Li Xi Han Zhen Hu Jin To Su Di She Tub Na Meng Di Di Gashib Dongjian Hua Gashig Bar Nyangin Shiba Ma Sil Kung Ga Nian Ni La Cham Zhe Nang Zhongyong Ga Ngag Zhu Le Tere Zhongkong Zhongyong Chap Sil Ju Ye Yun Yung Si Zhi Jie Zhu Xi Zhong Ba Shi Tai Fen Deng Yung Si Zhi Jie Zhu Xi Zhong Ba Liang Zheng Yin Yung Si Zhi Jie Zhu Xi Zhong Ba Zhong Yi Qian Mi Gan Ji Zhu Si Ke Ken Wang Dong Fen Zhongkong Zhongyong Shanggang Deng Women Xia Wei Zhong Zhu Keng Ge Zhu Ren Jie Si Le Zhe Qiu Keng Shanggang Deng Women Li Dun Zhong Zhu Keng Ge Zhu Ren Xia Bo Long Shanggang Wei Si Le Sen Zin Ke Le Jie Sen Zin Hun Li Jia Chu Ji Zhen Chu Lin Zai Gu Xi 大个别亲你和您从那个楼层的给人跟楼梯比赛特别配置等楼梯经理龙武登记苦的比促成的从那个楼层快乐生楼层的地从上前等于书记中把刘七分从的是把马斯拉当时生前门前的年龄运动看各主任中把刘通的等生前四中个山中中把杨志文生前四季节主席中把王顺吉促成那些 北京的给楼庆调合作等中国是做残疾人的原始于继红给黑车盆你看看吧当地地图三点的连村学才送连村的总这个八万的家等总这个安克罗啊送你们财政等花不等的家做目标打克罗啊多几财政社区打克罗啊恩这个财政等送你们人情人人真如没接着很严重的选你大地母系
1: 这个人心里边也是有这些卡在农村里边也是有这些谁那牛子们的在这里才当时的谁啥出了人那苦巴边谁他妈有那一烂起来而且那是农村的种种三马七和三马东专属的是这里的车子呢我才给你
2: 而且他们不是这个人很难让你的送礼过去沉重等就冷你看看吧切磋的么切磋的的从人家中间成功我给了龙成个沉重等就冷冷成了三百个四些我等的连成个东正巴等总之巴等正从某人等的连成那参巴穷个一个月了
1: 参巴登部聚会也十等参巴尼巴加持木龙之音训练就腾地连村的参巴登部聚会也十个层比能阿皮就业了聚会起码穷生了成七十七等安排也聚会也十
2: 当地聚会也是个产品呢啊！我请过了我这个人的兄弟，啊，隔壁总是地区的，恰似下边用力坑个，利息么呢？啊，跟那孩子们来多接了个单张的个，多克个啊，农村过过冬过冬的兄弟，就能通通是些了。这跟那个兄弟们呢？
3: 兄弟们，不能把兄弟们呢？
2: 兄弟们，这听那跟那个他们多克个农村过过冬过冬的，你是做忙碌兄弟？ Dih kor ge juu hun ga zhengi maa ya kaabda li na?
3: Ya ya, dhanadang yi dhirang ta xebi yin rukwa maa zhukka ta kandani ta jindang ge njongin che ni dhamu ge ta long zheng gorkur gani zi gartu gani ta khuim sun ge juu hun jingi dhusha dhe cherong dhani maa ra yajib zi dhani juu hui dangu dao zhan sun kaya na ta ge chanba ka xi ge ta rang ni ge ta ge kala rinba dang zong rinba ge lipsi maa na yin zi cherong dhamu ge ta rang ge potang zin maa che dhe cherong yi 如果我们说这个东西，我有可能你是懂不得的。嗯，但到咱们从看那，到哪里，到路过来上面，你是懂不得的。对，懂不得的，就开始的。但满足的个，他那个前面那个在种植的老地，开不让我们去，就是这个样子呢。后头的，不是心理这个东西蛮难的，因此，等你到初到咱们从看那，你按到在那，前面那一路，等你就是个张家的某人，到咱们都没得那几种，前面可能是那样的，家里有你都没得那说啥个，等你。 다코타우담스 어다 아다주다서 Tani tim tsoni tao jamson kena yang taga taa chanda ge jeshin kang mangzib shadde cherong taa Tarong tong kormuk kargo ge dita cherong taa mga nisab shaddi Taa taagzul taa nukwa ti taa parchirani la ngoshkur tepo jiray sanda cherong taa mga kanlong sa chi Taagzul mgtong kong ayong taa cherong taa taa nga chaki mamang yung tokpa daa yara yarji ni tumas Tani taa nisab taa tao jamson kena taa jima tira taa kormuk markar no maato taa ngana ti kormuk shkajag na tao jamson kena taa chanda ge laga korsong nana Tak kata ni entuk pada yang jizak mana yang, tapi tak siapa saja sih oskani, oskan sih kau ni tahu dalam songkana cukai tangboi, tapi cukai ni pada dalam songkana, tanya di luar sih orang dah, tak percik tak ngajak kita cari tak, luka masuk yusar mancuana tak sih gajik sih ni tu muka, waktu tengah gosku sih terjah tu orang je, tapi segera dekasih dan, tanya di luar orang segera dekasih dan di. Kanteng supaya na cepat, ni tak geli na cepat, ni cemil juga. Kanteng ni sahun itu, lupa masuk saya kecil saya kau kerja tu. Oh, kat sini nak kormo yang na, konca kasarah kerja tu sih dah. Konca ke kormo tu, kurcuc di jaga cula kerja syarat jadi, cok kormo dah ni lupa kormo tu syarat kerja tu sih lah. Tak pernah cok kormo tu tongkci kerana, kujub syarat tongni kerana, cok kurcuc kerana, kujub syarat cengni kerana. Tunggu di sih lah, ada nanang tahu zaman sungai na masuk kasihga, terkata. Nungguh itu untuk siapa? Sudah rezeki sih dah. Tapi masa kita kata, tahu itu muka itu kita canda juga. Jiwa itu cerong. Tapi canda bisa juga. Tapi orang nak kurma cium nak korker dah. Kucuk sih ada damjir berikut terus. Tapi tanpa tahu zaman sekarang ada dokpa masa kita kurma tong lekut dia. Tak kerja kurma tong hanya lekut. Tapi ni pas tong sorangnya lekut dia yang tema tak kurma cium sih lekut. Tapi takkan itu kita kurma cak sem lekut dia yang tema tak kerja cerdik lekut sih lekut. Tapi tan dokpa masa petang mama. Kosau jenazah kena taksi, kurma taksi ke talam jar. Semua lepas cecah taksi anda cerama ta, tanya orang taksi ni berjaya ke dalam tak kerja berjaya ke sama ada ke kurma, si gayari, demi ta, hasil kurma terjunga yang mesti kerja sokong. Tapi terjunga itu, tato macam baru gitu kan kerja cerama ta, cukup sistem tambah kerja taksi anda cerong. Terjunga harus kerja di, ada tambah ada ke jamai jimat anda cerongnya, dan tanjik. Tak nyentuh pasal yang tercerong di kurma tu, selain atap di nomor tu kan ada, tak kunci yang mempercayai itu mungkin ni sendiri. Tapi cukup ni baik. Tapi cukup sempat dalam zaman sekarang, tak nana kerjaan tu yang tu pemandu sekolah tak kita sih gorgorkan mana tu soalnya nyentuh pelami, atau dari yang tu pasal tercerong, tapi tu mungkin gorgor tangsi soalnya tadi. Tapi dalam zaman sekarang sih mungkin ada kasih dah, tak nupa pemandu mana nyentuh pelami yang kita cerong, tapi nyentuh tu, tak cukup kurma sembaja tahu tu kita cerongkan tu, tak cukup maring tu tulajur tu. Tapi tahun ini juga cukup mudah, nih juga semangat kita yang

Pakistan ge dreshi khang ge dushe jwen ba sei dar ge nyen sha ji re Pakistan dang tung kin thap ji nyam di tuk pin re wa jin chi me par phe ji ndo jin pa dang Pakistan dang tung ku ja kem ni ji nga li lha pe gu ni nyam li che sub ta dang te phe ji ko kem nyam chu le she par re gi si osir Pakistan ge shen de la nan di si pi di tup ge chi jo ji ning ge gum re Pakistan ge ja sa islam bo ni tung ku dang Pakistan wa ren re wa zgni lu ngu do ngan kur bo re ga tu ne tem de shwa dang tung ku dang Pakistan ge hwam ju ru wan chim sar wi zhtin la kin de tung wi jo tu ne sha de chung de di Seyed ayar gyr shithgan bwykib shay gyr, Pakistan dan Dungu yakim ni ji tuntha warsim tar, gardig nyam yung shi de pindin zarci in rewa saftan chigyo. Nibi lo ngu chihlaq garan la, Dungi Pakistan ga huamjun peji la gyabjur shi petal niwa gachin dun yopa dang, kyabrda Dungu dan Pakistan ga huamjur warchim gyr, lezhi zuwu di Pakistan ga mangji rikchin zikchin dang, jigindil jigitin nekun kondun ji gital shi ji chenbu zhigyopa masil, lezhi ji gorkub mung uchun yosir. Seyed ar ga Dungi lang wi chib Seyed ar ga Dungi lang wi la chin gan phe ji chim di la zang tu li shi khang Pakistan shu ji Dungi huam jun phe ji dang cha su ji chung lhob su chan zil shang li su cha kung gan hun tu nyam yung la tong chen she ba dang Pakistan ji de re hui lang chuk par sam jin yo la ki Pakistan dang Dungu shu gan yi ji se zhung dang ke li yin tor mu lho zha mang chul ji ga ji li la hen nun she ba dang nyam li tang su te pe ni phe ji gor kub nyam chul she par re gi shi yo sir Pakistan ge dui shi kheng ge song ayun han kheng ge huan chi ge du shi mu sha shi de se hei ing ge dan dun. Zhong gu dang Pakistan ge huam zhu ru war chim sar wa di ngha li lg bie gu ne ya kem ni ge thun li dang shang li de li ma tu bar ge ni su kya kung ge ngi nir nyam li che sub da dang de ya kem ni ge ma mang la de shi li tin ta par yi chi yo sir. Pakistan da do pi Dungi rung tsup kheng ge ne shi ke bu tsam zhu ba shen yuan cheng ge dan dun. Zhong gu dang Pakistan ge huam zhu ru war chim de ji chig lam chig nyam zig ge cuan tig rang zing ge zuo chin chig yin bi chani tong ta war sum de nyam chi nyam zig nyam chul chi ge za dun jin chung si yo la zhong di ge yir de sa wa tu ni bi cin tu yin pe ji ge di rim sa ru wa li biu Gorim ji mura Zhong gu shu ji Pakistan dang nyam de ya kem ni jin go chi bi ta mo da zil ge chin zip dun de xi heng man ta de ya kem ni jin pe jin chan gu la jin til dang de yu ge ge chun char zhi lak tir xie bir kin dil dang de di rim sar wi nga li dam sib ji Zhong gu dang Pakistan ge li ke la jin tin zu ba zi ge ni ya kem ni jin ma mang la nga li lak bi li xi li zhin du li yu si shi

Rewa Shijin Yopa deng tam chig de njig dilwi thagshu ji ji choy shib she par jang Rewa Shijin Yopa ti ozir. Ansa le gtan don, thagshu ji ji geng yin yang sa ke ke dan zhig lan gan song she ge pa ma sil ye chi shen su ji hol mu tsin chon ge deng ji bi tab jin chu kong lan gan song she bi tal temong ge da tsin zhong wo re gen de dong ge sir. Ki dan don, man deng chon ge lang meng ge de sa ke lin chig zhi ji hik jin te bi ozir.

Yan zarsi dan bi sankalan ji tana warkum de yang atilan sik ta an chuk tak chi jer sil chuk pan de galang bi yang krishtin tib jer song se ni adonin sik la nyam garo nyoz gi yel

0: bi xung ci ri na ga den go bi den ju ge lam ju yu
1: dan bi xung ci ri na chi luo mei bi luo bu ge xu ba yu
0: dan bi xung ci ri na go ru ga bi da mi ge zhe chi yu
1: dan bi xung ci ri na ri wa gong wei huo sim ji er yun heng yu
2: huo su ki ji xia leng